0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У 25-ю годовину терактів у США у Римі пройде молитва за ахвяр тероризму і війну. Англійські біскупи виступають супроць законопроекта об евтаназії. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 11 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні Святий Отець накіраваў віншавальную телеграму галоўнаму рабіну Рима Рікарда Дзісені з нагоды яўрэйскіх святаў. Жадаю звярнуцца да вас і да ўсёй дарагой рымскай яўрэйскай супольнасці з маімі самымі шчырымі пажаданнямі з нагоды урачыстых святаў, якія вы рыхтуецеся адзначыць, гаворыцца ў пасланні папы. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам шчодрых благаслаўленняў ад усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Подцвярджаючы сваю павагу і павагу усяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве у нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Леў 14. У 25-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня ў Рыме пройдзе малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ахвяр тэрарызму і ўсіх войнаў. У ім прымуць удзел прадстаўнікі святога пасада і дыпламатычнага корпуса. Малітоўная сустрэча адбудзецца сёння ўвечары ў рымскай базіліцы Маці Божай у Трастэверы. Яе ўзначаліць мансіньёр Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостольскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святога Эгідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой – знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У аргентінскім Буэнос-Айрэсе распачаўся міжрэлігійны форум «Дыялог у разнастайнасці. Супольны шлях дабратэрства». З прамовай да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. І ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог могуць стаць асновай для ўмацавання ўзаемнай павагі і стварэння умоў для міру. Стабільнасць і мір немагчыма пабудаваць з дапамогай узаемных пагроз і зброі, якая нясе разбурэнне і смерць, нагадаў ён словы папы Льва 14-го. Сёння ў палаце абшчын брытанскага парламента аднаўляецца разгляд у другім чытанні законапраекта аб дапамозе ў самагубстве. Законапраект быў унесены 17 чэрвеня дэпутатам ад лейбарысцкай партыі Лорен Эдвардс. Каталіцкія біскупы Англіі і Уэльса ў апошнія дні неаднаразова выказваліся супраць законапраекта. На сайце мясцовага касцёла створана спецыяльная анлайн-анкета, якая дазваляе жадаючым звязацца са сваім дэпутатам і заклікаць яго прагаласаваць супраць законапраекта. Арцыбіскуп Ліверпуля Джон Шэрынгтан, які ў брытанскім епіскапаце адказвае за пытанні абароны жыцця, пацвердзіў сваё непрыняцце законапраекта як у прынцыпе, так і на практыцы. Ён назваў яго недасканалым і небяспечным і заклікаў усіх людзей добрай волі выступіць супраць. Іерарх падкрэсліў, што ўцягванне медыцынскіх работнікаў у пазбаўленне жыцця іх пацыентаў з'яўляецца памылковым у прынцыпе. Ён таксама выказаў занепакоенасць наступствамі для найбольш уразлівых груп насельніцтва, паколькі законапраект не прадугледжвае дадатковых гарантый ад прымусу і не забяспечвае належнай абароны людзей з інваліднасцю, расстройствамі харчовых паводзінаў і ахвяр хатняга гвалту. Арцыбіскуп Ліверпуля таксама звярнуў увагу на тое, што законапраект не зможа належным чынам гарантаваць права на свабоду сумлення медыцынскіх работнікаў і не прадугледжвае механізму адмовы ад удзелу для хоспісаў і пансіянатаў, якія не жадаюць удзельнічаць у эўтаназіі. Акрамя таго, вопыт іншых краін сведчыць, што легалізацыя асіставанага самагубства негатыўна ўплывае на якасць і развіццё паліятыўнай дапамогі, адзначыў іерарх. У рымскім пантэоне распачынаецца 6-ты міжнародны арганны фестываль. Сёлета музычная падзея прысвечана юбілею аргана Джаванні Тамбурыні, які гучыць у храме ўжо на працягу стагоддзя. Фестываль арганізаваны капітулам канонікаў базілікі Маці Божай ад мучанікаў, вядома як пантэон. У яго рамках выступяць арганісты з ЗША, Іспаніі, Харватыі, Польшчы, Швейцарыі, Славакіі і Італіі. Музычная ініцыятыва з'яўляецца часткай душпастырскай дзейнасці базілікі і праводзіцца ўжо ў 6-ты раз. Ад самага пачатку праект задумваўся не толькі як мастацкая падзея высокага ўзроўню, але і як нагода для духоўнай рэфлексіі і паглыблення веры. Натхненнем для фестывалю паслужыла апостальская адгартацыя Францішка Евангеліі Гаўдзіум. Яго мэта – стварыць мастацкі шлях, які адначасова з'яўляецца катэхезай і хрысціянскай містыгогіяй, заявілі арганізатары падзеі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. У мінулай перадачы мы пачалі гаворку пра апавяданне Міхася Лынькова «Падарунак маці», што ўваходзіць у цыкл з амерыканскага жыцця. Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, выпівоха і абібок, любіць гуляць у карты і не затрымліваецца доўга ні на адным месцы працы. Сузан з жонкай і дзецьмі жывуць у кватэры яго маці Элаізы. Жанчына адносна заможная, яна працуе ў вялікай краме, мае неблагі заробак і пэўныя ашчаджэнні, якія здаюцца сыну вялікім капіталам. Сузан лічыць, што гэтымі грашыма павінен распараджацца ён, бо маці не мае вялікіх патрэбаў, а са свайго капіталу хіба што складае сціплыя ахвяраванні на царкву. Такія эмоцыі перажывае герой апавядання, убачыўшы, якая сума назбіралася на рахунку Элаізы. Неяк собіла яму паглядзець у яе ашчадную кніжку. Аж галава закружылася. Яму б тыя грошы, і ён бы даў ім рады. Віскі ёй не трэба, цыгарэты не трэба, а адно, што на царкву сваю часам патраціцца, дык невялікія то патраты. Сузана злуе, што ён павінен выпрошваць у маці грошы на такія важныя, паводле яго патрэбы, як картачны доўг. У апісанні Лыньковым адной з такіх сітуацый герой твора выкарыстоўвае фразу «на прамілы Бог». Паслухаем фрагмент апавядання, у якім савецкі пісьменнік ужывае гэты выраз. І калі ён на прамілы Бог прасіў яе аднойчы даць яму 30 даляраў, каб аддаць картачны доўг прыяцелям, яна проста паслала падалей і яго, і прыяцеляў. Ёй гэта лёгка сказаць, а яму трэба запазычваць вочы ў сабакі, каб сустракацца потым з таварышамі. Каб завалодаць грашыма маці, у Сузана ўзнікае жахлівы план. На свята Раства ён арганізоўвае падарожжа Элаізы да дачкі, што жыве ў Канадзе. У багаж жанчыны ён хавае бомбу з гадзіннікавым механізмам. Яна павінна выбухнуць у час знаходжання самалёта маці ў паветры. Калі ж у рэстаране аэрапорта, куды Сузан з жонкай заходзяць, пасадзіўшы Элаізу ў самалёт, ён даведваецца пра затрымку вылету, злачынца палохаецца, што яго план сарвецца, згадвае ў думках Бога і так рэагуе на гэтую вестку. А Сузан чамусьці сядзеў нібы прыбіты да крэсла. Ён многа выпіў, але ап'яненне адразу прайшло, і ён тупа глядзеў у акно рэстарана, але нічога не бачыў. Перашкаджалі назойлівыя думкі. І ён толькі сказаў амаль што шэптам: «Божа мой, Божа, гэта ж 2 гадзіны!» Аднак планы злачынцы спраўдзіліся. Самалёт выляцеў, бомба выбухнула, пасажыры, у тым ліку і Элаіза, загінулі. Пра тое, што адбылася катастрофа, Сузан даведаўся, выйшаўшы купіць газету. Прадавец у кіёску ведае пра падарожжа маці героя і спачувае яму. У гандляра з вуснаў вырываецца вокліч «Божа мой». Такі дыялог адбываецца паміж героямі апавядання. «Мы так спачуваем, так спачуваем вам у горы. Хто б мог ведаць, што такое можа здарыцца? Гэта ж так жахліва!» «Што здарылася?» – перапытаў Сузан, адчуваючы, як перасыхае ў яго ў горле. Божа мой, няўжо вы яшчэ не ведаеце? Калі ласка, вось газета. Сузан паводзіць сябе як чалавек, што раптам страціў маці. Таму людзі, якія сабраліся каля кіёска з газетамі, імкнуцца падтрымаць яго. Адзін з суразмоўцаў таксама ўжывае выраз «Божа мой». Вось як унутраныя перажыванні свайго героя і яго размовы з мінакамі апісвае Міхась Лынькоў. Думкі нібы білі важкім молатам па мозгу. Цяжка было спыніцца на чым-небудзь. Сэрца білася часта, ніяк не магло супакоіцца. І не разабраць, ці то ад радасці яно, ці ад гора не можа супакоіцца. І ён яшчэ глуха перапытаў, не зварочваючыся ні да каго. Хто гэта сказаў, што самалёт загінуў? «Божа мой, гэта надрукавана ў газеце, хіба вы не бачыце?» – адказаў адзін голас. Злачынца, у рукі якога пасля смерці маці павінна была трапіць палова яе капіталу, перажывае, што і гэтых грошай будзе яму мала. Разважаючы пра тое, на што патраціць спадчыну, Сузан зноў у думках усклікае «Божа мой!» «Божа мой, колькі б іх ні было, а ўсё мала, мала!» Некалі ён лічыў бы сябе шчаслівым, каб у яго рукі трапіла хаця б чацвёртая частка матчыных грошай, а цяпер мала і палавіны. І зноў мужчына звяртаецца да Бога, калі па яго прыходзіць паліцыя. Так Міхась Лынькоў апісвае гэтую сцэну. А праз некалькі дзён Сузана арыштавалі на працы. І калі прывялі яго ў паліцэйскі ўчастак, ён так разгубіўся, што спачатку расплакаўся, потым стаў жаласна выкрыкваць. «Божа мой, што вы хочаце ад мяне? Я ж ні ў чым не вінаваты!» Праз хвіліну, даведаўшыся, што яго абвінавачваюць не ў забойстве, а толькі ў падробцы страхавых полісаў, Сузан у думках чарговы раз згадвае Господа. «Ах, Божа мой, гэта толькі полісы, толькі полісы! А я думаў», – мільганула думка, і за яе ухапіўся Сузан. Пра тое, ці атрымаў злачынца належнае пакаранне, чаму амерыканскія гісторыі Міхася Лынькова – гэта ў асноўным крымінальныя сюжэты з жахлівым канцом, ды якім чынам намер аўтара суадносіцца з хрысціянствам, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV подяковал бенедиктинкам за молитву и служение. Святый Пасад закликал Аан поставить человека у центр развития. У другой части нашей программы «Разважание до недельного Евангелия». 12 вересня вас святая Александр Панченко. Нехай прогрэс нашага часу не пакідае пасля сябе новых руінаў, а ўсё, што мы будуем, няхай сапраўды стане домам і прытулкам для ўсіх, пачынаючы з тых, хто найбольш мае патрэбу, пажадаў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 4-й сінадальнай сустрэчы Фратэлі Тутті, прысвечанай сацыяльна-экалагічнаму дыялогу паміж глабальнай поўначу і глабальным поўднем. У форуме брали удзел прадстаўнікі касцельных і дзяржаўных устаноў, бізнесу, універсітэтаў і грамадскіх арганізацый з амерыканскага кантыненту. Леў XIV заўважыў, што дыялог і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства неабходныя, каб знайсці крэатыўныя і больш поўныя адказы на існуючыя праблемы, ставячы на першае месца агульнае дабро і годнасць чалавека. Па словах святога айца, сацыяльнае вучэнне касцёла прапануе тут каштоўную дапамогу. Яго прынцыпы не замяняюць рашэнняў, якія вы павінны прымаць, хутчэй яны прапануюць крытэрыі для ацэнкі таго, ці сапраўды гэтае рашэнне паважаюць чалавечую годнасць і служаць агульнаму дабру, падкрэсліў пантыфік. Леў XIV заклікаў да субсідыярнасці развіцця здаровай культуры перамоваў, здольнай адкрываць шляхі там, дзе адрозненні, здаецца, не пакідаюць магчымасці для сустрэчы. Сёння папа сустрэўся з удзельніцамі сімпозіума міжнароднай супольнасці бенедыктынак і падзякаваў ім за малітву і сведчанне. Структура аб'ядноўвае жаночыя кангрэгацыі бенедыктынскай сям'і, налічвае каля 13 тысяч манахінь, якія жывуць паводле правіла святога Бенедыкта. Ваша намаганне быць усё глыбей укаранёнымі ў Хрысце і быць яго жывым і малітоўным сведчаннем па ўсёй зямлі – гэта вялікі знак і прарочы дар, сказаў папа, звяртаючыся да манахінь з розных краін. Леў XIV нагадаў, што святы Павел VI называў святога Бенедыкта яго вучняў тымі, хто праз малітву, навучанне і працу, крыжам, кнігай і плугам пашыралі цывілізацыю і духоўныя каштоўнасці, будуючы паміж рознымі народамі єднасць, якую святы Аўгустын назваў узорам і мадэллю абсалютнай прыгажосці. Завяршаючы сустрэчу, пантыфік падзякаваў сёстрам за іх малітву, пакорную і ціхую прысутнасць, штодзённае і схаванае ахвяраванне свайго жыцця, а таксама за духоўнае кіраўніцтва, тэалагічную рэфлексію, супольныя каштоўнасці, якія яны ўвасабляюць і выпраменьваюць. Леў XIV прыняў на аўдыенцыі епіскапат Сальвадора. Сустрэча стала кульмінацыяй візіту ад лімена апостулёрум, які біскупы здзейснілі з 7 па 11 верасня. Падчас аўдыенцыі іерархі перадалі папу рэліквіі першага парадку святога Оскара Рамера, сальвадорскага арцыбіскупа і абаронцы бедных, забітага з нянавісці да веры ў 1980 годзе. Бясспрэчна, гэта святы ўсяго касцёла, тут у Рыме яго вельмі любяць, і мы бачым, што падарылі свету сапраўды незвычайнага пастара і мучаніка. Гэта падбадзёрвае нас, сказаў ватыканскім СМІ кардынал Грыгорыя Роса Чавес, арцыбіскуп эмерыт Сальвадора. Пастаянны назіральнік святога пасада пры структурах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе арцыбіскуп Этэр Балестрэра выступіў 11 верасня на 63-й звычайнай сесіі Савета па правах чалавека. Ён заявіў, што сапраўднае развіццё – тое, што ставіць у цэнтр чалавека, а не на запашванне багацця. І калі яно ахоплівае народы, а не толькі індывідумаў.
2: Тыдзень у Беларусі. Новае кіраўніцтва Назарэтанак, пачатак навучальнага года ў семінарыі, удзел касцёла ў днях пісьменства. Гляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Выйшаў пераклад на беларускую мову першай энцыклікі святога айца. Секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла пры біскупскай канферэнцыі прапануе пераклад энцыклікі «Magnifica Humanitas» Льва XIV аб абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Папа сцвярджае, што ў Хрысце мы пакліканы супрацоўнічаць у справе стварэння, а не заставацца абыяковымі назіральнікамі тэхналагічных працэсаў, якія абмяжоўваюць нашу свабоду і адказнасць. Адзначыў прэзентуючы пераклад старшыня камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў біскуп Александр Яшэўскі. У Гродні прайшла цырымонія ўстанаўлення новага кіраўніцтва правінцыі назарытанак у Беларусі. У мінулую пятніцу ва ўспамін благаслаўлёных навагрудскіх назарытанак мучаніц цырымонія адбылася ў касцёле Звеставання на Свяцейшай Панні Марыі. Новай настаяцельніцай беларускай правінцыі кангрэгацыі сясцёр на Свяцейшай сям'і з Назарэта стала сястра Антонія Шайгаревіч. Цырымоніі папярэднічала набажэнства, на якім дзякавалі Богу за 60-гадовы перыяд дзейнасці ранейшага кіраўніцтва, за добрыя падзеі і цяжкасці, якія былі ў гэты час, і за вернасць беларускіх назарытанак харызме сваёй супольнасці. У Мінску моляцца за сталіцу ў дзень горада. Сёння Мінск святкуе 959-ю гадавіну заснавання. У гэты ж дзень касцёл ушаноўвае найсвяцейшае імя Марыі, а мінская архікатэдра перажывае сваю парафіяльную ўрачыстасць. З благаслаўлення мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага па закліку біскупскага вікарыя мінскага душпастырскага рэгіёна ксяндза Яна Крэміса у дзень горада падчас імшаў у мінскіх парафіях узносіць малітву за сталіцу і яе жыхароў. Таксама мінская архікатэдральная парафія запрасіла вернікаў на святочную імшу ў гонар Маці Божай. У Гродзенскай семінарыі прашылі калекцыі на пачатак навучальнага года. На мінулым тыдні духоўнае практыкаванне праводзіў ксёндз Юрый Дрозд, які служыць у пінскай дыяцэзіі. У межах тэмы паклікання ён прапанаваў студэнтам семінарыі празважаць над паняццямі свабоды і вернасці. Рэкалекцыяніст прывёў прыклады жыцця і са святога пісання з мэтай паказаць, як людзі заставаліся свабоднымі і вернымі, нягледзячы на абставіны. На думку ксяндза Юрыя, гэта два аспекты важныя для пакліканага. Таму варта клапаціцца пра ўласную свабоду і пра тое, каб нават будучы цалкам свабоднымі заставацца вернымі свайму пакліканню. Касцёл прыняў удзел у Днях беларускага пісьменства ў Касцюковічах. Яны прайшлі ў мінулую суботу і нядзелю, і сёлета ўдзел каталіцкага касцёла ў праграме быў асабліва выразным, а літургічнага сведчання да выдавецкай сацыяльнай прысутнасці. Цэнтральнай падзеяй першага дня святкавання стала святая імша ў касцёле Святой Троіцы ў інтэнцыі Беларусі, Магілёўшчыны і ўсіх, хто служыць чалавеку праз культуру, адукацыю і творчасць. Літургію ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Затым ён прыняў удзел у мерапрыемствах. Выдавецтва «Про Христа» прадставіла свае кнігі, «Карытас» падрыхтаваў інтэрактыўную пляцоўку для дзяцей і моладзі. Падрыхтавана паводле грудненця збівае Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюз.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 24-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея 18 раздзела 21 да 35 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці ж аж 7 разоў?» Езус адказаў яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў». Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 тысяч талантаў.

што здаралася, засмуціліся і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар ягоны паклікаў яго і сказаў: нягодны слуга, увесь твой дух я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою? І разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. Так і айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму.

Каб зразумець сённяшняе Евангелле, мы найперш павінны зразумець сябе, стаць перад люстэркам і ўважліва прыглядзецца да сябе. Што мы ўбачым? Твар, які ведаем ужо шмат гадоў, часам малады, прывабны, часам узараны барознамі маршчынак, але гэтага недастаткова, мы павінны паглядзець глыбей у самую душу. Тое, што ўнутры нас не напісана на твары, але яно закаранёна ў нашай псіхіцы, сядзіць глыбока ў душы, жыве ў закуточках розум. Цалкам спакойныя па прыродзе мы не аднойчы можам на кагосьці накрычаць, абразіць або давесці да дэпрэсійнага стану. І гэта не перабольшанне, бо вядома, што нашае «я» звычайна мае два бакі – добры і злы. Ад нас залежыць, як мы будзем сябе паводзіць у канкрэтную хвіліну, у канкрэтнай сітуацыі, кантактуючы з канкрэтнай асобай. У кнізе «Мудрасці Сіраха» апавядаецца, на што здольны чалавек і адначасова указваецца, якімі павінны быць нашыя ўчынкі. Першыя словы настолькі відавочныя, што гэта нават не абмяркоўваецца. Гнеў і злосць – агідныя рэчы, і чалавек грэшны будзе падуладны ім. 27 раздзел кнігі «Пророка Сіраха». Далей гучыць павучэнне «Памятай пра апошнія рэчы і перастань ненавідзець». Памятай пра тленне і смерць і захоўвай запаведзі Пана. Памятай пра запаведзі і не гневайся на бліжняга. Памятай пра запавет найвышэйшага і не зважай на правіны бліжняга. 28 раздзел. Якія ж гэта важныя грозныя словы, да іх нельга ставіцца абыякава. Затым у пасланні да рымлянаў тлумачыцца, наколькі сур'ёзным з'яўляецца ўсё тое, што мы робім, што кажам, як чынім. Мы, хрысціяне, належым да Хрыстовага касцёла, бо з'яўляемся часткаю касцёла. Гэта мы яго ўтвараем і ім з'яўляемся. Бо калі мы жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Пасланне да рымлянаў, 14 раздзел. Евангелі дае нам прыклад няправільнага разумення міласэрнасці і любові бліжняга. Ужо ў першых словах мы чуем поўнае тлумачэнне, чым з'яўляецца любоў і міласэрнасць. На пытанне Пятра, пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму, ці аж 7 разоў, Езус адказвае яму, не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77. Ці здольна мы, нягледзячы на шматлікія непрыемнасці і дзёрзкасць, нягледзячы на учынены нам боль, прабачыць крыўдзіцелям? Ці варта гэта рабіць? На гэта таксама ў Евангелі даецца адказ «Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму». І чытаючы Евангелле, варта задумацца, як належыць нам паводзіць сябе з тым, хто намі пахарджае, хто калечыць нас, хто трымае нас у няўпэўненасці. І варта прабачаць ім і маліцца за іх, бо, магчыма, яны чыняць гэта з прычыны страху. Праз самаабарону ці агрэсію яны маскіруюць сваю просьбу аб дапамозе. У кнізе «Мудрасці Сіраха» мы чуем заклік памяты пра апошнія рэчы і перастань ненавідзець. Гэты ўрок дасканала зразумела Марыяна, маці благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, паляка, забітага службай бяспекі у кастрычніку 1984 года. Яна прызналася, я прабачыла забойцам свайго сына. Цяпер я малюся за іх. Гэтае забойства пакінула ва мне вялікую рану, але не трэба яе раздзіраць. Няхай ім Пан Езус даруе,

0: Мяне б найбольш усцешыла, калі б забойца майго сына зведалі на вяртанне. Божае слово заахвочвае нас глядзець на рэчаіснасць, у якой мы жывём у перспектыве вечнага жыцця. У фрагменце сённяшняга Евангелля Езус тлумачыць Пятру, што дараванне віны бліжніму адкрывае ў нас большую любоў, дае нам доступ да Божага прабачэння. А вось наследаванне бязлітаснага даўжніка вядзе да таго, што нашае хрысціянства застаецца толькі нязначнай дэкларацыяй мінулых. Многія, каму ўдалося прабачыць бліжнім сур'ёзную віну, вызнаюць, без веры было б цяжка. Варта паставіць перад сабой пытанне, на чым базуецца хрысціянскае прабачэнне, якое з'яўляецца нашым абавязкам. Без прабачэння жыццё ў сям'і, побач з суседзямі ці ў супольнасці было б невыносным. Прыкладам для нас з'яўляецца нябесны Отец, якога павінны наследаваць вучні боскага настаўніка. На веліч Божага прабачэння дасканала ўказвае прыпавесць пра неміласэрнага даўжніка. Мы бачым усімагутнасці веліч, якія аб'яўляецца праз Божую міласэрнасць. Мы можам таксама заўважыць, што слуга з прыпавесці забыў пра гэта, нягодны слуга. «Увесь твой дух я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне, ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як я змілаваўся над табою». За гэтае занядбанне нападкаў таго слугу страшны суд. Падобны лёс чакае кожнага з нас, калі мы не прабачым ад сэрца тым, хто правініўся перад намі. Быць хрысціянінам азначае любіць, а любові няма без прабачэння. Пра гэта нам нагадвае касцёл праз учынкі міласэрнасці, гатовы дараваць крыўды. Крыўда ўзнікае з прычыны болю, учыненага чалавеку. Бог першы дае нам прыклад, што рабіць з такога роду болем і крыўдамі. Ён даруе іх. Езус паказвае, што дараванне крыўдаў вяртае да дабра. А вось закамянеласць сэрца не дапускае змены, развіцця або прагрэсу і з'яўляецца формай адмаўлення на вяртанне. Святы Ян Павел II у энцыкліцы пра Божую міласэрнасць сцвярджае. Прабачэнне сведчыць пра тое, што ў свеце ёсць любоў, мацнейшая за грэх. Прабачэнне 77 раз з'яўляецца стылем хрысціянскага жыцця. Мы заўсёды павінны праяўляць любоў, якая прабачае. Таму варта ўстрымлівацца ад помсты, маліцца за таго, хто вінаваты перад намі, і быць гатовым да дапамогі, калі хтосьці гэтага сапраўды патрабуе. Важна не толькі прабачыць сэрцам, але таксама жадаць дабра таму, каму мы прабачылі.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV подяковал бенедиктинкам за молитву и служение. Святый посад закликал Аан поставить человека у центр развития. У другой части нашей программы «Разважание до недельного Евангелия». 12 вересня вас святая Александр Панченко. Нехай прагрэс нашага часу не пакідае пасля сябе новых руінаў, а ўсё, што мы будуем, няхай сапраўды стане домам і прытулкам для ўсіх, пачынаючы з тых, хто найбольш мае патрэбу, пажадаў папа. Сёння Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў 4-й сінадальнай сустрэчы Фратэлі Тутті, прысвечанай сацыяльна-экалагічнаму дыялогу паміж глабальнай поўначу і глабальным поўднем. У форуме бралі ўдзел прадстаўнікі касцельных і дзяржаўных устаноў, бізнесу, універсітэтаў і грамадскіх арганізацый з амерыканскага кантыненту. Леў XIV заўважыў, што дыялог і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства неабходныя, каб знайсці крэатыўныя і больш поўныя адказы на існуючыя праблемы, ставячы на першае месца агульнае дабро і годнасць чалавека. Па словах святога айца, сацыяльнае вучэнне касцёла прапануе тут каштоўную дапамогу. Яго прынцыпы не замяняюць рашэнняў, якія вы павінны прымаць, хутчэй яны прапануюць крытэрыі для ацэнкі таго, ці сапраўды гэтае рашэнне паважаюць чалавечую годнасць і служаць агульнаму дабру, падкрэсліў пантыфік. Леў XIV заклікаў да субсідыярнасці развіцця здаровай культуры перамоваў, здольнай адкрываць шляхі там, дзе адрозненні, здаецца, не пакідаюць магчымасці для сустрэчы. Сёння папа сустрэўся з удзельніцамі сімпозіума міжнароднай супольнасці бенедыктынак і падзякаваў ім за малітву і сведчанне. Структура аб'ядноўвае жаночыя кангрэгацыі бенедыктынскай сям'і, налічвае каля 13 тысяч манахінь, якія жывуць паводле правіла святога Бенедыкта. Ваше намаганне быць усё глыбей укаранёнымі ў Хрысце і быць яго жывым і малітоўным сведчаннем па ўсёй зямлі – гэта вялікі знак і прарочы дар, сказаў папа, звяртаючыся да манахінь з розных краін. Леў XIV нагадаў, што святы Павел VI называў святога Бенедыкта яго вучняў тымі, хто праз малітву, навучанне і працу, крыжам, кнігай і плугам пашыралі цывілізацыю і духоўныя каштоўнасці, будуючы паміж рознымі народамі еднасць, якую святы Аўгустын назваў узорам і мадэллю абсалютнай прыгажосці. Завяршаючы сустрэчу, пантыфік падзякаваў сёстрам за іх малітву, пакорную і ціхую прысутнасць, штодзённае і схаванае ахвяраванне свайго жыцця, а таксама за духоўнае кіраўніцтва, тэалагічную рэфлексію, супольныя каштоўнасці, якія яны ўвасабляюць і выпраменьваюць. Леў XIV прыняў на аўдыенцыі епіскапат Сальвадора. Сустрэча стала кульмінацыяй візіту ад лімена апостолёрум, які біскупы здзейснілі з 7 па 11 верасня. Падчас аўдыенцыі іерархі перадалі папу рэліквіі першага парадку святога Оскара Рамера, сальвадорскага арцыбіскупа і абаронцы бедных, забітага з нянавісці да веры ў 1980 годзе. Бясспрэчна, гэта святы ўсяго касцёла, тут у Рыме яго вельмі любяць, і мы бачым, што падарылі свету сапраўды незвычайнага пастара і мучаніка. Гэта падбадзёрвае нас, сказаў ватыканскім СМІ кардынал Грыгорыя Роса Чавес, арцыбіскуп эмерыт Сальвадора. Пастаянны назіральнік святога пасада пры структурах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе арцыбіскуп Этары Балестрэра выступіў 11 верасня на 63-й звычайнай сесіі Савета па правах чалавека. Ён заявіў, што сапраўднае развіццё – тое, што ставіць у цэнтр чалавека, а не на запашванне багацця. І калі яно ахоплівае народы, а не толькі індывідумаў.
2: Тыдзень у Беларусі. Новае кіраўніцтва назарэтанак, пачатак навучальнага году ў семінарыі, удзел касцёла ў днях пісьменства. Гляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Выйшаў пераклад на беларускую мову першай энцыклікі святога айца. Секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла пры біскупскай канферэнцыі прапануе пераклад энцыклікі «Magnifica Humanitas» Льва XIV аб абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту. Папа сцвярджае, што ў Хрысце мы пакліканы супрацоўнічаць у справе стварэння, а не заставацца абыяковымі назіральнікамі тэхналагічных працэсаў, якія абмяжоўваюць нашу свабоду і адказнасць. Адзначыў прэзентуючы пераклад старшыня камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў біскуп Александр Яшэўскі. У Гродні прайшла цырымонія ўстанаўлення новага кіраўніцтва правінцыі назарытанак у Беларусі. У мінулую пятніцу ва ўспамін благаслаўлёных навагрудскіх назарытанак мучаніц цырымонія адбылася ў касцёле Звеставання Найсвяцейшай Панні Марыі. Новай настаяцельніцай беларускай правінцыі кангрэгацыі сясцёр Найсвяцейшай сям'і з Назарэта стала сястра Антонія Шайгаревіч. Цырымонія папярэднічала набажэнства, на якім дзякавалі Богу за 60-гадовы перыяд дзейнасці ранейшага кіраўніцтва, за добрыя падзеі і цяжкасці, якія былі ў гэты час, і за вернасць беларускіх назарытанак харызме сваёй супольнасці. У Мінску моляцца за сталіцу ў дзень горада. Сёння Мінск святкуе 959-ю гадавіну заснавання. У гэты ж дзень касцёл ушаноўвае найсвяцейшае імя Марыі, а мінская архікатэдра перажывае сваю парафіяльную ўрачыстасць. З благаслаўлення мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага па закліку біскупскага вікарыя Мінскага душпастырскага рэгіёна ксяндза Яна Крэміса у дзень горада падчас імішаў у мінскіх парафіях узносіць малітву за сталіцу і яе жыхароў. Таксама мінская архітэдральная парафія запрасіла вернікаў на святочную імшу ў гонар Маці Божай. У Гродзенскай семінарыі прашылі калекцыі на пачатак навучальнага года. На мінулым тыдні духоўнае практыкаванне праводзіў ксёндз Юрый Дрозд, які служыць у пінскай дыяцэзіі. У межах тэмы паклікання ён прапанаваў студэнтам семінарыі празважаць над паняццямі свабоды і вернасці. Рэкалекцыяніст прывёў прыклады жыцця і са святога пісання з мэтай паказаць, як людзі заставаліся свабоднымі і вернымі, нягледзячы на абставіны. На думку ксяндза Юрыя, гэта два аспекты важныя для пакліканага. Таму варта клапаціцца пра ўласную свабоду і пра тое, каб нават будучы цалкам свабоднымі, заставацца вернымі свайму пакліканню. Касцёл прыняў удзел у днях беларускага пісьменства ў Касцюковічах. Яны прайшлі ў мінулую суботу і нядзелю, і сёлета ўдзел каталіцкага касцёла ў праграме быў асабліва выразным, а літургічнага сведчання да выдавецкай сацыяльнай прысутнасці. Цэнтральнай падзеяй першага дня святкавання стала святая імша ў касцёле Святой Троіцы ў інтэнцыі Беларусі, Магілёўшчыны і ўсіх, хто служыць чалавеку праз культуру, адукацыю і творчасць. Літургію ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Затым ён прыняў удзел у мерапрыемствах. Выдавецтва «Про Христа» прадставіла свае кнігі, «Каэтас» падрыхтаваў інтэрактыўны пляцоўку для дзяцей і моладзі. Падрыхтавана паводле грудненці збівае Кесулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыка Ньюз.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 24-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея 18 раздзела 21 да 35 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: «Пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці ж аж 7 разоў?» Езус адказаў яму: «Не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў». Таму валадарства нябеснае падобнае да караля, які захацеў разлічыцца са сваімі слугамі. Калі ён пачаў разлічвацца, прывялі да яго аднаго, які вінен быў яму 10 000 талентаў. Паколькі той не меў чым заплаціць, то гаспадар загадаў прадаць яго і жонку, і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і заплаціць. Тады, упаўшы, слуга кланяўся перад ім і казаў: «Будзь велікадушны да мяне, і ўсё табе аддам». Гаспадар, злітаваўшыся над гэтым слугою, адпусціў яго і дараваў яму доўг. А калі гэты слуга выйшаў, знайшоў аднаго з сабратоў сваіх, які вінен быў яму 100 дынараў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады сабрат яго ўпаў да ног ягоных і маліў яго, кажучы: «Будзь велікадушны да мяне, я аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і пасадзіў яго ў вязніцу, пакуль не аддасць доўгу. Сабраты яго, убачыўшы, што здаралася, засмуціліся, і, прыйшоўшы, расказалі гаспадару свайму ўсё, што сталася. Тады гаспадар ягоны паклікаў яго і сказаў: «Нягодны слуга, увесь твой дух я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як і я змілаваўся над табою?» І, разгневаўшыся, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму ўсяго доўгу. «Так і айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму».

Каб зразумець сённяшняе Евангелле, мы найперш павінны зразумець сябе, стаць перад люстэркам і ўважліва прыглядзецца да сябе. Што мы ўбачым? Твар, які ведаем ужо шмат гадоў, часам малады, прывабны, часам узараны барознамі маршчынак, але гэтага недастаткова, мы павінны паглядзець глыбей у самую душу. Тое, што ўнутры нас не напісана на твары, але яно закаранёна ў нашай псіхіцы, сядзіць глыбока ў душы, жыве ў закуточках розум. Цалкам спакойныя па прыродзе, мы не аднойчы можам на кагосьці накрычаць,

рэчы і перастань ненавідзець. Памятай пра тленне і смерць і захоўвай запаведзі Пана. Памятай пра запаведзі і не гневайся на бліжняга. Памятай пра запавет найвышэйшага і не зважай на правіны бліжняга. 28 раздзел. Якія ж гэта важныя і грозныя словы, да іх нельга ставіцца абыякава. Затым у пасланні да рымлянаў тлумачыцца, наколькі сур'ёзным з'яўляецца ўсё тое, што мы робім, што кажам, як чынім. Мы, хрысціяне, належым да Хрыстовага касцёла, бо з'яўляемся часткаю касцёла. Гэта мы яго ўтвараем і ім з'яўляемся. Бо калі мы жывём, то жывём для Пана. Калі ж паміраем, для Пана паміраем. Таму ці жывём, ці паміраем, мы належым Пану. Пасланне да рымлянаў, 14 раздзел. Евангелі дае нам прыклад няправільнага разумення міласэрнасці і любові бліжняга. Ужо ў першых словах мы чуем поўнае тлумачэнне, чым з'яўляецца любоў і міласэрнасць. На пытанне Пятра, пане, калі мой брат будзе грашыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму, ці аж 7 разоў, Езус адказвае яму, не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77. Ці здольны мы, нягледзячы на шматлікія непрыемнасці і дзёрзкасць, нягледзячы на ўчынены нам боль, прабачыць крыўдзіцелям? Ці варта гэта рабіць? На гэта таксама ў Евангелі даецца адказ: «Так і Айцец мой нябесны зробіць вам, калі кожны з вас ад сэрца вашага не даруе брату свайму». Чытаючы Евангелле, варта задумацца, як належыць нам паводзіць сябе з тым, хто намі пахарджае, хто калечыць нас, хто трымае нас у няўпэўненасці. І варта прабачаць ім і маліцца за іх, бо, магчыма, яны чыняць гэта з прычыны страху. Праз самаабарону ці агрэсію яны маскіруюць сваю просьбу аб дапамозе. У кнізе «Мудрасці Сіраха» мы чуем заклік памяты пра апошнія рэчы і перастань ненавідзець. Гэты ўрок дасканала зразумела Марыяна, маці благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, паляка, забітага службай бяспекі у кастрычніку 1984 года. Яна прызналася: «Я прабачыла забойцам свайго сына. Цяпер я малюся за іх. Гэтае забойства пакінула ва мне вялікую рану, але не трэба яе раздзіраць. Няхай ім Пан Езус даруе, мяне б найбольш усцешыла, калі б забойца майго сына зведалі на вяртанне». Божае слова заахвочвае нас глядзець на рэчаіснасць, у якой мы жывём, у перспектыве вечнага жыцця. У фрагменце сённяшняга Евангелля Езус тлумачыць Пятру, што дараванне віны бліжняму адкрывае ў нас большую любоў, дае нам доступ да Божага прабачэння. А вось наследаванне бязлітаснага даўжніка вядзе да таго, што нашае хрысціянства застаецца толькі нязначнай дэкларацыяй мінулых. Многія, каму ўдалося прабачыць бліжнім сур'ёзную віну, вызнаюць, без веры было б цяжка. Варта паставіць перад сабой пытанне, на чым базуецца хрысціянскае прабачэнне, якое з'яўляецца нашым абавязкам. Без прабачэння жыццё ў сям'і, побач з суседзямі ці ў супольнасці было б невыносным. Прыкладам для нас з'яўляецца нябесны Айцец, якога павінны наследаваць вучні боскага настаўніка. На веліч Божага прабачэння дасканала ўказвае прыпавесць пра неміласэрнага даўжніка. Мы бачым усімагутнасці велічы, якія аб'яўляецца праз Божую міласэрнасць. Мы можам таксама заўважыць, што слуга з прыпавесці забыў пра гэта, нягодны слуга. «Увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне, ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, як я змілаваўся над табою». За гэтае занядбанне напаткаў таго слугу страшны суд. Падобны лёс чакае кожнага з нас, калі мы не прабачым ад сэрца тым, хто правініўся перад намі. Быць хрысціянінам азначае любіць, а любові няма без прабачэння. Пра гэта нам нагадвае касцёл праз учынкі міласэрнасці, гатовай дараваць крыўды. Крыўда ўзнікае з прычыны болю, учыненага чалавеку. Бог першы дае нам прыклад, што рабіць з такога роду болем і крыўдамі. Ён даруе іх. Езус паказвае, што дараванне крыўдаў вяртае да добра, а вось закамянеласць сэрца не дапускае змен.

0: развіцця або прагрэсу з'яўляецца формай адмаўлення на вяртанне. Святы Ян Павел II у энцыкліцы пра Божую міласэрнасць сцвярджае: прабачэнне сведчыць пра тое, што ў свеце ёсць любоў мацнейшая за грэх. Прабачэнне 77 раз з'яўляецца стылем хрысціянскага жыцця. Мы заўсёды павінны праяўляць любоў, якая прабачае. Таму варта ўстрымлівацца ад помсты, маліцца за таго, хто вінаваты перад намі, і быць гатовым да дапамогі, калі хтосьці гэтага сапраўды патрабуе. Важна не толькі прабачыць сэрцам, але таксама жадаць добра таму, каму мы прабачылі.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!